で意味に近いか、あかたんやつののて、てをままこう、たらばけで意味ね、パッてえにゅうばい。で、な、こなな、りきえたんぎ、て意味ね、まるまるわねよ。えらかんのれあたらい。OK。で、とあとで、えぱちゃんがで、あみん、え、request で、で、ぱちめきや、あかたんぎ、で、意味ね。で、あかんのんめに、で、や。で、ママ、い、で、てらちゅう、てからんめに、え、please。メーカーがつけやかたんにめめえ、ミュージックでいちた。で、やかたんにえ、てたい、いみね。で、あらんめら。そう。え、ミュージックたこいいこねえな。こう、Sabrina Loughlin。こう、Sabrina Loughlin で、え、たな、いみね。やねえし、でん、ぷ、ぷ、フェニュア。はい。I love my venue. Okay, there are the